0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Seorang juru tera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegangan.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.24 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.27 dan Kuching Sarawak 12.49 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.14 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.17, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.27, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.22 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan Irama Merentas Zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.45 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.48 dan Kuching Sarawak 4.10 minit petang. Seterusnya Johor Bahru Johor 4.35 minit petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.37, Kuantan Pahang 4.38, Kota Baru Kelantan 4.40, Bandaraya Melaka Melaka 4.41, Seremban Negeri Sembilan 4.42, Ipoh Perak 4.46, Johor Pulau Pinang 4.48, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.47, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.43 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.

dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.34 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.37 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak masuk waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.54 minit petang, diikuti Johor Bahru Johor 7.18 malam, Kuantan Pahang 7.23 malam, Bandaraya Melaka Melaka 7.26 malam, Kuala Terengganu Terengganu 7.25 malam, Seremban Negeri 9.7.27 malam, Kota Baru Kelantan 7.30 malam, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.30 minit malam. Seterusnya di Ipoh Perak 7.33 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 7.37 malam, dan Air Sekali Kangar Perlis dan Alustar Kedah masing-masing masuk solat fardu maghrib pada pukul 7.38 minit malam. Demikian tadi saudara, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan. Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Radio Klasik. Bersambung lagi dalam segmen Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan bersama Cik Uji. Hari ini kita ada satu lagi kisah perniagaan yang sangat menarik dari kawasan sekitar kita. Tanpa berlengah masa lagi, di talian telefon sudah ada seorang anak muda berbakat, pengusaha dapur kuih kacang, iaitu Encik Muhammad Syahidin bin Muhammad Shah, atau lebih mesra dipanggil Syahidin. Apa khabar Cik Syahidin?
3: Khabar baik, Cik Uji.
2: Alhamdulillah. Dan seperti biasa, saya ada pantun pembuka untuk saudara. Indah bersinar si bintang terang, nampak dari tepi perigi. Selamat petang pendengar tersayang, bersama Cik Uji di sini lagi. Baiklah, bagi memulakan temubual kita kali ini, boleh ceritakan serba sikit tentang latar belakang perniagaan dapur kuih kacang dan sejak bila ia mula beroperasi?
3: Okey, dapur kuih kacang ni, Cik Uji, kita adalah kawangan kedua daripada dapur kuih. Kawangan pertama kita berasal daripada Mandiri 9, kawasan Jempol, kawasan Felda. So, bisnes ni kita more adik-beradik punya bisnes. So, kawangan kedua ialah anda saya lah. Kawangan pertama anda akak. So, untuk dapur kuih kacang, kita mula beroperasi daripada 2000 tahun lepas, bulan 10, 2025. Saya berasal daripada Mandiri 9, kan? Berpindah di sini, kahwin dengan orang sini lah, senang cerita. Kita mulakan kita punya yang tahun kedua kat sini.
2: Alhamdulillah. Kenapa memilih lokasi di Taman Delima Kajang untuk berniaga?
3: Okey, mula-mulanya memang kita tak nak buka cawangan lagi satu, tapi sebabkan ibu mertua yang tinggal kesorangan sekarang kat sini, dekat kawasan Kajang ni, so kami decide pindah daripada. Saya dulu sebelum berniaga, saya kerja sebagai engineer di Johor Bahru. So, saya berhenti kerja dan buka sawangan nombor 2 dapur kuih di Kajang. So, niatnya nak teman ibu mertua lah. Dan sekali dengan berniaga lah. Senang.
2: Saya dengar konsep kedai ni agak unik. Boleh huraikan cara operasi kedai?
3: Okey, Cik Uji, kita punya cara beroperasi kedai kita. Kita ada lebih daripada 150 jenis makanan untuk yang dapur kuih kacang. Kita produce sini dalam 50 jenis by dapur kuih saja, and then selebihnya daripada kami punya vendor-vendor lah. So, kita ada konsep kita ialah lebih kurang kedai-kedai vendor, tapi kita more fokus makanan berat, makanan kuih-kuih. Kalau macam orang dengar ialah kedai vendor ni more to makanan-makanan dessert. Kita fokus kita makanan berat, makan nasi, spaghetti dan kuih-kuih tradisional.
2: Baiklah Cik Syahidin, apakah menu paling laris ataupun best seller yang menjadi kegemaran pelanggan di sini?
3: Best seller untuk dapur kuih, untuk dua-dua dapur kuih Jempol dan Kajang, basically ialah cara belau inti selambak kita, dan popia sira, keria gula Melaka, dan juga kita punya kuih bakar pandan atau panggil kuih kemboja.
2: Kuih kemboja yang bulat tu ke?
3: Ya. Memang kita produce sendiri kat sini.
2: Boleh ceritakan sedikit tentang keunikan cara belau inti selambak dan popia sira yang saudara jual?
3: Itu punya cara belau, memang kita tak claim crispy lah, tapi kita punya jenis, kita tak sama masak macam tradisional. Kalau cara masak tradisional yang minyak dia sedikit kurang dan juga dia punya inti akan di dalam cara belau tu kan.
2: Baik.
3: Tapi kita ialah yang kita menggoreng dia punya kulit luar dan kita akan letak inti selepas kita masak kulit tu. So memang kalau dapat inti yang lebih banyak di atas. Untuk popia sira, memang kita goreng sampai betul-betul crispy, hangup, baru kita sirakan dengan yang kuah sira yang kita olah sendiri. Memang lain rasa dia.
2: Baiklah, Cik Syahidin. Adakah produk di kedai dihasilkan sendiri oleh pasukan dapur kuih atau ada juga produk daripada vendor luar?
3: Kita ada produk yang kita hasilkan sendiri, macam karap lauk, popiah sira, kuih bakar, teri gula Melaka, dan kita ada juga ambil produk-produk daripada vendor-vendor sekitar Kajang. Kita Kajang, Angi ada, Dengkil pun ada juga.
2: Baiklah, sepanjang berniaga dari Oktober 2024 hingga kini, apakah cabaran utama yang pernah dihadapi?
3: Kami bermula di gerai tepi jalan kalau Kajang. Kalau yang Kajang ni, kita bermula di gerai tepi jalan sahaja. So, boleh faham, semua boleh faham kalau gerai tepi jalan ni memang kita akan hadapi masalah macam cuaca, licensing, macam-macam lagi. Untuk lagi satu, berpindah lagi kedai, kita lebih kepada tenaga kerja, masalah sikit.
2: Faham. Apakah harapan besar saudara untuk peniagaan dapur kuih Kajang pada masa akan datang?
3: So, kita memang plan to expand lagi besar pada kalau macam jempol kita dah agak besar di sana. Tapi yang Kajang ni kita still newbie lagi, baru lagi. So, memang kita nak plan untuk sama besar dengan yang jempol. Dan nak bagi orang-orang Kajang lebih kenal, tahulah kat mana yang kita boleh jadi one stop center mencari makanan, minuman, dessert.
2: Baiklah, bagaimana cara untuk pendengar yang berminat mendapatkan makanan ini menghubungi pihak saudara atau melawat platform media sosial?
3: Okey, pelanggan yang nak datang ke Dapur Kuih boleh wish terus datang ke kedai kami, Dapur Kuih at Kajang, ataupun boleh hubungi admin kami di 019-293-1728. Atau nak lebih senang, boleh follow kita, kami punya TikTok, iaitu Dapur Kuih at Kajang. Dapur Kuih dot Kajang. Kat situ kita akan update apa menu-menu baru. Biasanya Dapur Kuih ni terkenal dengan update menu-menu baru yang baru lah kita bawa masuk ke kedai kita.
2: Cik Syahidin, boleh sebut nombor telefon kalau ada pendengar setia Radio Klasik yang nak membuat tempahan?
3: Nombor telefon kami boleh WhatsApp juga, 019-293-1728.
2: Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Cik Syahidin.
3: Okay, terima kasih Cik juga
2: atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Semoga Dapur Kuih Kajang terus maju dan lebih ramai orang luar serta penduduk sekitar tahu kewujudan Dapur Kuih kepada pendengar. Jangan lupa singgah atau hubungi mereka ya. Akar keladi si Arka Selasih tumbuh subur di tepi telaga. Cukuplah sekian pertemuan kita. Lain masa kita bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #SaudaraKamiTulang.
4: Itu tadi saudara rakan niaga dari Taman Menggamit Kenangan antara Cik Uji dan juga Encik Syahidin Muhammad Shah, merupakan pengusaha dapur kuih, iaitu produk yang menjamukan pelbagai jenis kuih istimewa, kuih cara belau inti selambak dan popiah sira katanya, terbitan Nonaku Azizah.
0: Simfoni Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah saudara, telah berkumandang azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.30 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik. Baik, sekarang disampaikan pula waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, masa waktu solat fardu isyak pada pukul 7.47 minit malam. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, masa waktu solat fardu isyak pada pukul 8.06 minit malam. Sebelum itu, wilayah Persekutuan Labuan 7.50 malam. Seterusnya di Johor Bahru, Johor 8.31 malam, Kuantan Pahang 8.36 malam, Bandaraya Melaka, Melaka dan Kuala Terengganu, Terengganu masing-masing masuk waktu Safari Isyak pada pukul 8.38 minit malam. Kota Baru, Kelantan 8.39 malam, Seremban Negeri 9.8.40 malam, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu Serfadu Isyak pada pukul 8.42 minit malam. Seterusnya Ipoh Perak 8.46 malam, Georgetown Pulau Pinang 8.50 malam, Alostar Kedah 8.51 malam dan akhir sekali di Kangar Polis masuk solat Fadu Isyak pada pukul 8.52 minit malam. Demikian tadi saudara waktu solat Fadu Isyak bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Radio Klasik.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gading.

Ya, baru saja berlalu tinjauan hati. Tindangan S. Noh, petikan daripada filem Ramli Ramlah menggamit kenangan saudara pada tahun 1953.

Fazira Jonet dengan lagu yang cukup menggamit kenangan pada tahun 1963 berjudul Indah Murni. Membawa kita ke pukul 10.40 minit malam ketika ini. Dan tanpa membuang masa lagi, ayuh terus berhibur dengan paduan suara Puan Sri Salomah dan Tan Sri P. Ramlee dengan lagunya berjudul Jikalau Ku Tahu. Merupakan lagu yang dipetik daripada filem Sitora Harimau Jadian, menggamit kenangan saudara pada tahun 1964.

0: kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabir urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Isu-isu asas seperti ekonomi tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSEM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan lembaga tabung haji TH sedang diperkemas susunan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syur RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis. Bukan hanya rumah. Di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Hasrat Jaguh Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocket Man tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Liv Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Muhammad Syafir Dalsyarum tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

0: meriahkan harmoni klasik menerusi talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Harmoni klasik.
1: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu. 6 petang hingga 6 pagi. Menerusi Simfoni Klasik hujung minggu.

0: Amir masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Ah, pilih, pilih, pilih, pilih.

0: pernah budak. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang melangkah ke pukul 2.07 minit pagi. Kepada yang ada bakat nyanyi macam P. Ramli, boleh sertai uji bakat Bintang P. Ramli Zon Tengah hari ini. Jadi berumur 18 hingga 60 tahun. Jadi kalau dah lebih 60 tahun, minta maaf dah. Baiklah, lepas ini ada lagu Lanang Tunang Tak Jadi P. Ramli dan Rindu Hatiku Tidak Terkira. Liza Hanim. Baiklah, pantun daripada Rosa di Kuching. Sayang-sayang buah kepayang, manakan sama buah keranji. Ditelan pahit ku buang sayang, Radio Klasik tetap penawar di hati. Hendak gugur-gugur lanang ke, jangan menimpa si ranting pau. Hatiku rindu, tiada ubatnya. Dia ku kenang, kian menjauh.

Frekuensi tempat saya 95.5 kepada pendengar-pendengar klasik di kawasan Kuala Kerai dan kawasan sekitar termasuk Macang, Tanah Merah sama juga 95.5.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Ya, saya Hassan Yusof daripada Pelda Cimiti Modul Pekan. Ya, saya mencintakan radio klasik ni seolah-olah macam kita mencintakan seorang wanita tau.

0: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.
1: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik hujung minggu.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas

0: selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di Pusat Media SBR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Sri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Sri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan, tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Sri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Sri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar lah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa

0: mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
1: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suranjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
2: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
1: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Syor RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.